singa atiandukwa na awa mungo mamboko aikilakwe na bikwa oko nga na bikwa oku na ngunga mbasa mbala chibi na penze ni baleota na wa.